tabale kunja ne bolo samana koko kada jula ne bolo ko kanda ne fara gala nyuma tabiye afora kaya amaganye afora ne ma amansa ne kamanjabiye ka fodo mansa nye mo jara ye afora soso chomore suma oroye ka fo mande mansa ye sokolo jejure suyata.